0: pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani ana Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation,
0: kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, tayo sa par. Dali ragot. Pakurati ragot yung mong misis nga. Wala lang kayo trabaho pagkaugma.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gastrotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bag-ong kape nga imong gipangita. na Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karin nut pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sur RXFM.
1: Bar, pakurati na kunang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kurinti o gunso mo kay wala na kay trabaho?

0: sur XFM.
1: Mar, ali ba? Pakuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka guwapo.
2: XFM.

0: kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate. Ah.
0: Kung pangit gani ang mutapad,
1: edi hold up. Exciting. Exciting.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingene ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: FM.
1: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
2: Ha? Christmas tree ug lansang?
1: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: Uy hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: pagkatapos sa kagubot. Bisan ang nasod sa Pakistan nga maoy nagunang mediator kung tigpataliwala sa duha ka kampo. May paluyo ni ini nga nagkanayon nga andam na ang tanan alang sa ulak usa ka electronic signing sulod sa 24 ka oras. Ang maong memorandum of understanding magbukas sa 60 ka adlaw nga sabot-sabot aron sa taon kun unsaon pag-implementar ang peace framework. Tuyo niini nga resolbahon ang maong nagpabiling lisod nga isyu o bikil taliwala na sa nagpadayong tensyon. Kung mapirmahan gisaad ni Trump nga ablihan dayon ang maong importante nga gianan sa lana alang sa tanan. Sukuhay sa pamahayag sa Amerika o Pakistan ang Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC o ang tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran hugot nga gihimakak nga og nagduha-duha. Matod sa Iran, dili pa sigurado o klaro ang eksaktong petsa sa pirmahay sa MOU o lagmit mahitabo pa kini mahitabo kini sa musunod nga adlaw o dili karong bulana.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detali karon sa balita sa sports. Natapos na gyud ang kapin lima kadekada nga pangandoy sa kampiyonato human nakuha sa New York Knicks ang 2026 NBA Championship title. Kinihuman nila gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90 sa Game 5 sa NBA Finals aron taposon ang serye sa dominanteng 4-1 nga standing. Kini ang unang higayon nga nakakuha pag-usab sa Knicks ang corona sulod sa 20 or sa 53 katuig. Hinungdan sa dako nga selebrasyon sa ilang mga court o tibok syudad sa New York. Grabe nga kombate o pagbawi din sa unang quarter, 23-13. Naglisod ang Knicks sa pagsugod human sila mabiyaan o nalabuan o napulo ka puntos sa offense sa Spurs. Second huang quarter, hinay-hinay nga nakabawi ang Knicks o napasandig nga to na sa lima ka puntos na lang ang labaw sa kaatbang. Sa ikatulo o ikaupat nga quarter, misa mot kaduol o ka-exciting ang dula. Apan nagpakita o kaisog ang Knicks sa pagkontrolar sa katapusang mga minuto. Aron protektahan ang ilang labaw batok na sa seryosong pagukod sa Spurs. Si Jalen Bronson ang nangulo sa maong makasaysayanong kadaugan. Human mihimo og 45 ka puntos uban ang 3 ka rebounds og 3 ka assist. Miambag usab si Bridges og 14 ka puntos samtang nagkugi og maayo si Josh Hart. Pinagi na sa iyang double-double nga 13 points. 11 ka rebounds aron siguraduhon ang defensive stops sa New York Knicks.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detali karon sa balita sa showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Miangko na actress nga si Angel Castro nga opisyal na niyang isa or giilisa ng iyang screen name gikan sa Claire Castro. Sumali ni Angel, lisod kayo pangitaon ng iyang pangalan online tungod kay kaparehas niya og ngalan si Attorney Claire Castro nga Undersecretary sa Presidential Communication Office. Katapusan siyang nakita sa GMA Afternoon na Prime Series nga Makiling 2024. Og nahimong viral usab kaniadto sa teledrama ang Nagbabagang Luha. Dungan sa iyang bagong ngalan, giusab-usab ni Angel ang iyang imahi og nailhan na si karon isip usa ka VMX prime crush alang sa mga sexy nga papel. Si Angel nga anak sa kani sikat nga magtiayong Diego Castro og Raven Villanueva. Miangkon nga wala pa siya direktang pananghit sa iyang mga ginikanan bahin na sa pagpa-sexy. Apan nagtuo siya nga nakahibalo na ang iyang amahan og or naakaron or usa nakaron ka broadcaster. Pinagi sa iyang mga Instagram post mato ni Angel Independent na siya nagpuyo na nga naginusara og nakasabot ang iyang pamilya nga acting lang ang tanan isip anak sa mga kanhi artista personal niyang misyon nga ipadayon ang nasugdan sa iyang mga kinikanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Na mga katropa, matutuman na hipos nga mga balita gikan sa lokal hangtod na mga katropas gawas sa naso.